ashamaa akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo keenya kamisa galgalaa eegaleera. Gaggeessaa olaanaan Iraan yuraaniyeemii gabbate dabarsinee hin kenninu jechuudhaan gaaffii Ameerikaan dhiyeeste diddoorrattis gabaasa qabna. Wallee sirboota jaalalaa fi qabsoo sirbuudhaan yaadattan Tuujii Muddee eessatti akka bade iyyaafanneerra.

0: Dhimma namni lubbuu ofii balleessuu irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasa irratti maxxanfamaa jiru irrattis gorsa ogeessaa qixxeeffanna irra. Odeeffannoo ispoortiis qabna dhiyaadhaam. Paakistaan ammas Iraanii fi Ameerikaa gidduutti jaarsummaa taa'uudhaaf yaalaa jirti. Gama biraatiin immoo hoogganaan olaanaan Iraan yuraaniyeemii gabbate Iraan keessaa akka hin baanee fi humni waraanaa Iraan deebi'ee saffisaan akka ijaaramu ajaja dabarsanii jiran. Abrahaam Biruu dabalataasaa qindeesseera.
1: Paakistaan carraaqqii waraana Iraanii fi Ameerikaa jaarsummaadhaan xumuruuf taasiftuu ammallee addaan hin kunne. Ministirri biyya keessaa Paakistaan Sayid Mohsin Naqvi ministara dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi waliin dhimma kanarratti Teheraanitti mari'atanii jiru. Mariin isaanii kun yeroo Paakistaan.

0: kan jarsummaan dhukaasi akka dhaabbatu taasiftee fi waldhabdeen kun guutummaan furmaata akka argatuuf diplomaasiin carraaqqii gochaa jirtutti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Paakistaan Mohsin Naqviin roobi darbe Teheraan kan galan yoo ta'u, qondaalota Iraan hedduu kanneen akka pireezidantii Iraan Masud Pezeshkiyaan, afiyaayii paarlaamaa Iraan Mohammad Qaalibaafii fi ministeera dhimma alaa Abbaas Araakchii waliin marii taasisanii jiran. Hoogganaa olaanaan Iraan Mojtabaa Kaameenii yuraaniyemii gabbate Iraan keessaa akka hin baafamne ajaja kennanii jiru. Iraan waraana kan dhaabuuf jecha yuraaniyemii gabbate biyya alaatti erguuf yaadi dhiyaate ture. Hoogganaan Iraan garuu yaada kana kuffisuu isaanii Reuters gabaasee jira. Yaadi yuraaniyemii gabbate Iraan keessaa baasu kun qabxiilee Ameerikaan marii nagaaf dhiyeessite keessaa tokko ture. Murteen hoogganaa olaanaa kun bulchiinsa pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dheekkamsiisuu fi adeemsa marii walxaxaa taasisuu akka danda'u tilmaamamee jira. Gabaasii CNN akka mul'isutti Iraan indaastirii waraanaa ishee kan eegame caala saffisaan deebiftee ijaaraa jirti. Dandeettiin humna waraanaa ishee haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin kan jalaa miidhame Iraan erga dhukaasa dhaabuun labsame booda saffisaan indaastirii waraanaa ishee ijaaruu fi dirooniiwwan haleellaa raawwatan tokko tokko oomishaa akka jirtu CNN odeeffannoo basaasa Ameerikaa wabeeffachuun gabaasee jira. Dandeettiin missaayilota waraana Iraan haleelamanii turan amma saffisaan bakka buufamuun isaanii Iraan ammallee michoota Ameerikaa naannicha keessa jiraniif balaa guddaa akka qabdu agarsiisa. Iraan sababoota adda addaatiin kan eegame caala saffisaan deebitee waraana ijaaruu akka dandeesse gabaasi kun ni mul'isa. Maddii tokko akka jedhetti deeggarsa Raashiyaa fi Chaayinaa irraa argatte akkasumas Ameerikaa fi Israa'el miidhaa hamma abdatan geessisuu dhabuun isaanii akka sababaatti kaafamee jira. Ameerikaanii fi Iraan erga waraana dhaabuu labsanii torbaanota hedduu yoo ta'u hanga ammaatti waraana kana xumuruuf waliigaltee dhaabbataa irra hin geenye. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigaltee nagaa kana yeroo gabaabaatti yoo hin fudhattu ta'e gara waraanaatti deebi'u. Iraan gamasheetiin yoo Ameerikaan haleellaatti deebite waraanni kun kan baha giddugaleessaa qofa osoo hin taane kan guutummaa addunyaa akka ta'u akeekkachiifte jirti.
1: Itoophiyaa keessatti dhimmi dargaggoota lubbuu ofii dabarsanii irra deddeebiidhaan marsaalee hawaasaa irratti kaafamaa jira. Ofii namoonni dafanii abdii kutachuudhaan maaliif of ajjeesu? Haptaamu Xibaboo ispeeshaalistii dhibeessan mukataan tumsaa Piroofeesara Daani'eel Tolosaa dubbiseera.
2: Namni tokko du'a fedhee tarkaanfii ofirratti fudhatuun yoo lubbuunsaa darbee of ajjeesse yookaan suusaayidii raawwate jenna. Namni si'a tokko tokko fedhii du'aatuun qabaatiin tarkaanfii ofirratti fudhatuun du'uu danda'a waan ta'eef. Lubbuu ofii dabarsuun waggaa 15 hanga 24 keessatti kan jiran irratti baay'ee baay'ata. Akkasumas gaafa umuriin dabalaa deemu keessattuu waggaa 40 ol 45 ol immoo amala dabaluu qaba. Sababni of ajjeesuu parsantii 90 ol dhibee sammuu wajjin wal qabata. Namoonni of ajjeesan parsantii 90 ol dhibee sammuu tokko yookaan sanaa oliin wal qabata. Egaa jeeqamuu sammuu fayyaa keessaa kan akka depression, schizophrenia, dhibeewwan araadaa wajjin wal qabatan gumaacha guddaadha kan jirri taphatanii. Inni lammaffaan sababoota tuntaan saaxil baasota yookaan risk factors jedhan sana jechuudha. Namoonni kana dur of ajjeesuu yaalanii oolfaman carraan gara fuulduraatti of ajjeesuu isaanii ol ka'aadha.
3: Ayyee Dooktar, mee namoonni yaada of ajjeesuu qaban karoora qaban mallattoolee agarsiisan qabu?
2: Mallattoowwan isaan agarsiisuu danda'an inni tokkoffaan akkasuma jedhanii himachuu. Ana du'a anituun jiraachuu baadhee gaafa jedhanii yeroo baay'ee wanni kun humna kootii ol ta'eera. Kanan dandamachuu danda'uun ol ta'ee jira. Gaafa jedhan siriyasii dhaggeeffachuu qabna nama kana. Inni kan biraa wantoota ittiin of miidhuu danda'an isaanii bituu, isaanii qopheessuu, naannoo ciisicha isaanii yoo argine shakkuu qabna. Inni kan biraa amala nagaatti nama jechuu amala nama gaggeessu fira dur tarii dafaniin bilbilee fi bilbiluu meeshaa baay'ee mararsiifatan namaa kennuu jalqabu.
3: Dargaggoonni yeroo yaadni akkanaa miira akkanaa keessa yeroo ta'an maal gochuu qabu jettu?
2: Wantoonni akkasii gaafa nu mudatan namoota nu gargaaruu danda'an iccitii keenya nuuf qaban itoo nuuf arga jennu dhaggeeffatanitti rakkoo kana mareechisuun isa jalqabaati. Inni lammaffaan tarii jireenya koobummaa keessa jiru yoo ta'e bifatti deeggarsa argatan lafatti deeggarsa maatii argatan lafatti deeggarsa hiriyaa argatan haalatti argatan dafanii mijeessuun gaariidha. Yaadni of ajjeesuu parsantii 90 ol dhibee sammuu wajjin kan wal qabate waan ta'e dhibeen sammuu gosa baay'eedha. Gosa 1-2 qofa miti. Gosa 300 oltu jira dhibeen sammuu. Gargaarsa ogeessotaatiin waan badu waan ta'eef gorsaan kan badu yaaliidhaanis kan badu waan ta'eef.

0: gara mana yaalaa dhaqanii gargaarsa gaafachuudhaaf dubartii akkan jenne, akkasumas immoo gorsitoota amantiitti dhiqanii dhimma akkasiis mari'achiisuudhaan gargaarsa argachuudhaaf akka jajjabaatan gorsina.
1: Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Taphattoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo sababii weerara dhibee Ibolaan ba'aa biyyattiitti dhalateef leenjii dursa waancaa addunyaa magaalaa Kinshaasaatti godhuun haquun dhagaame. Taphattoonni biyyattii leenjii kanaaf gara Beeljiyeem imaluun leenjii akka godhamu beekamee ture. Biyyattiin Ibolaan hanga ammaatti namoota 130 ajjeesuun himamee jira. Xiyyaarri Paaris irraa gara Ameerikaatti imalaa ture tokko erga imalaan biyya Ibolaan weerara Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo tokko dogoggoraan xiyyaaricha yaabbachuun isaa barame booda gara Kanaadaatti akka gara galu dirqisiifamuu aangawoonni himan. Ameerikaan imaltoonni biyyoota weerara Ibolaan irraa imalan xiyyaara Faransaayiin akka hin fayyadamne, gumuruka Ameerikaattis akka dhimma hin baanee fi eegumsa daangaa Ameerikaattis ugurri irra kaa'amu BBC'n odeeffateera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ministeera muummee Israa'el Beenjamin Netanyahuun dhimma Iraan ilaalchisuudhaan kibxata marii muddamaan guutame gaggeessuun gabaafaman. Jarri lamaan marii karaa bilbilaan ministeera muummee Israa'eliin guddaa arsii taasisuu isaanii maddeen hedduu Ameerikaa himanii jiran oduu sa'aatii kanaaf qabannee kanumadha. Weellisaa Tuujii Muddee weellistoota Oromoo dur sirboota jaalalaa fi qabsootti hawaasa kakaasan sirbuudhaan beekamudha. Albeema lamas qaba. Tuujiin addatti sirba jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa jedhu sirbuudhaan beekama. Ganna dheeraadhaaf ija hawaasaa duraa akkatti fagaate, amma immoo haala keessa jiru Ameerikaa Atlaantaatti bilbilee gaafadheera. Akkatti sirba eegale ibsuudhaan eegala.

0: ragaa 91.
1: Tartis tosni kenya baayyeni sababi siyaasaatiif ariyatama guddaa keessa turanii tuujin akkamitti biyyaa bahe?
0: Eka imlammamaa kun beektaa hunduu akkuma akka qaba. Anini 1991 booda dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhaabbate Finfinnee keessatti sambooda achi deebinee achi keessa dalagaa turre hiriyoota matiyya wajjin. Eegdoo san dalagaa jirru dhaabnini mootummaa keessaa bahee eega deeme booda nu hundu akkuma nu dhiyaatutti deemnee waan agartee dhaabni nurraa eegu hojjataa turre. Sambooda hodhakkaan anini eega qeeddeebi'ee Saawud Arabiyaa deeme. Achi waggaa tokko eega ture booda achirraa gara Finfinnee hoo deebi'u. Odumaan karaa deemaa jiru hiriyoonni kiyya DV guutaa turanii. Karaarraa kootuma kootuu yaa'ii na waamanii maali jennaaniin jira Ameerikaa deemtaa naan jedhan an Ameerikaa firan qabuun deemuu jedheen. Dottoriin naan bahu abboo maal taatan fayyaa qabdu. Kootu abboo waan bahu waan ta'uun beekamu kootu guutu yaa'anii giddiin na waamanii achi mana keessa faarmaasii san keessa dhandhee hiriyoota wajjin gara nama torbaa taanee guunne.
1: Tole.
0: Nama torbaa san keessaa kiyya deebee dhufe jechuudha. Biyya Ameerikaa jedhamu kana dhufeenii odoo firri nawaam hin jiru atakka.
1: Tole sanaan gara Ameerikaa deemte. Akkami jiruun Ameerikaa?
0: Jiruun Ameerikaa akka biyya alaa lammansanii miti akka dhagaanii miti jiruun hin ulfaataa dalaguu qabdaa namni keessattuu maatii qabu maatii san bulchuu fi baay'ee olii gadi fiiguu qabdaka. Jiruun ulfaataa jiruu sanii yoo dalagde qofa kan jala dabaruu dandeettu.
1: Tole.
0: Kanaafuu akka durii sanitti sirba afaan Oromoo waan Oromoon barbaadu dhiyeessuun baay'ee ulfaata. Ana qofa osoo hin taane hunduu sirbitoonni dur biyya turan waanuma kana kanaaf agartee miidiyaa irraa badan jedhee bikka.
1: Amma sirba guutummaatti dhiifte moo?
0: Dur walgahii adda addaattu karaa Ameerikaa kanatti godhama. Achirratti agartee anallee ta'ee sirbitoonni Oromoo hundi isaaniitu achirra argamnee qophii keenya dhiyeessina. Zamana kana ka walgahiin godhamullee hin jiru nullee bakkuma jirrutti hima cadhifne. Gaafa carraan argame ka jaari wanti kun jaariin kun beektaa qoraarraa sikkaa yoo argitee jettee hin kaa'ana ta'a maaltu beeka waan isaan yoo san laallasanii.
1: Ayyee Ameerikaa kutaa kam jiraattam?
0: Atilaantaa jiraadha.
1: Fuula kennaa ilaalanii dargaggeessa fakkaatta ammayyuudhaa nama ganna meeqaataa?
0: Anamma maali gara jaatamootaa seen oola?
1: Yaada nuu kenniteef guddaasi galateeffannaa umurii har'aa geessaa fayyaa gadamsaa si hawwina. Kanattaansinee odeeffannoo isinitti himnaa tibbana Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii injifachuusaa deeggartoonni gammachuu isaanii haala adda addaatiin ibsataa turani. Gammachuu deeggartootaa kana duuba immoo seenaa adda addaatu jira. Har'a seenaa dargaggoo waggaa 24 Arsenaal deeggaraa ture tokko qabna. Kan jiraatu magaalaa Finfinneeti. Deeggara Arsenaal ta'uu isaatiin deeggartoota biraan reebameera. Adabbii qoraan filaxus adabameetu beeka. Erga Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii injifachuun beekame jila gammachuu qopheessaa jira. Galaanaa Balaayee akkasiin qopheessee jira.
2: Arsenaal waggoota 22 booddee shaampiyoonaa Ingiliz ta'uun guutuu addunyaatti deeggartoota gammachuun of wallaalchiseera. Kaan boochiseera. Kun gammachuu ibsannaa London turedha. Kun immoo Finfinnee. Gammachuu deeggartootaa kana duuba ammoo seenaa hedduun jira.
3: Qoraan na falaciisanii jaalala Arsenaal irraan kan ka'u qoraan falaxeera. Deeggartoonni yookiin immoo namoonni safara biraa nama baay'ee ta'anii nareebaniiru. Baay'ee nareeban. Kunis jaalala Arsenaal irraan kan ka'edha.
2: Soolan Biraanuu waggoota 24 darbaniif deeggara Arsenaali. Yeroo danda'us yeroo hin dandeenye keessattis tapha Arsenaal eegee daawwata. Yeroo gaddan hin gaddaa, yeroo gammadan wajjin gammada. Ammoo sababa Arsenaaliin deeggareef deeggartoota garee kaaniin akka malee reebamee beeka. Akkan taanetti mooraa mana barnootaa keessaa ba'ee tapha Arsenaal daawwachuu isaaf qoraan akka falaxu adabamee beeka. Amma waggaa 22 booddee Arsenaal yeroo waancaa injifatu mana isaa alaabaa Arsenaaliin faayee diggisee hiriyoota isaa wajjiniin gammaduuf jedha. Bu'aa bayii Arsenaaliin deeggaruu keessatti arge garuu BBC'tti himeera.
3: Waggoota yoo xiqqaate waggaa 24 deeggaraa kilaba Arsenaalidha. Arsenaalii deeggaruun koo murtoo yeroo jalqabaatiif ofii kooti waan hin jaalladhe.

0: Arsenal yojin waan baay'ee dabarseeran. Gaafan high school baradhu karaa atriyuu taaleen Arsenal ilaaluu deeme. Gaafan kana godhu lakkaa na arganiiru warri mana barumsaa barsiisonni keenya. Gaafan deebi'u adabbii naa kennanii mana barumsaa maastanqaqqeessa guddaa narraan ga'anii adabbii naan kennanii. Adabbii suni sooshaal miidiyaa kurrattiyyuu barreesseen ture qoraan falaxuu ture. Mana nyaata boardingi iskuulii waan ta'eefi akaakiini qoraan na falaciisanii jaalala Arsenal irraan kan ka'u qoraan falaxeera. Al tokko safara koo malee kubbaa laaluu deemeen gara saarii saddeet safarii hiriyaa koo tokko wajjin kubbaa laaluu deeme tapha Arsenaaliif Tottenhamii ture nan yaadadha. Achirratti deeggartoonni yookiin immoo namoonni safara biraa nama baay'ee ta'anii nareebaniiru. Baay'ee baay'ee manareeban. Kunis jaalala Arsenaal irraan kan ka'edha. Kilabiin akka Arsenaal deeggaru biyya lafaarra hin jiru. Kilabii gara biraa deeggaruus hin danda'u. Keessumaa Piriimeer Liigii. Yoo nan dhiisa dheeyyuu nan raffisoonaan. Naa namoonni akkamittiin kana gootuu jettanii yaaddanii dhimmi kuni kubbaa jaallachuuni waan hunda caalaa nama kontirool gochuu waan danda'uudha waan ta'eefi nu hubadha. Umurii kanaan maaliif akka godhatus nuun hin jedhina. Maaliif dhimmichi dhimma cimaadha. So Arsenal anaaf hiriyaa koo ture, gammachuu koo ture, yeroon hojii waanuma tokko tokkotti aaru Arsenal abdii irraa qabaa ture. Waa'ee Arsenal gaafa yaadu nan taragaagga'an ture. Waan baay'ee taaneerraa Arsenaaliidhaaf gammanneerraa, boonyeerraa, sirbineerraa Arsenal jireenya koo keessatti iddoo guddaa qaba jechuu barbaadeeni. Haaluma kanaan immoo amma celebrate gochuudhaaf manatti sagantaa qopheessee jira. Namoota baay'ee waamaa experiensii wal jijjiirraa tizitaa keenya naasofnaa ijoollee duruu wajjin barannee wajjin ilaalaa turre hunda isaanii waamnee sagantaa guddaa qopheessineerraa celebrate goona.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti jirra. Torban dhufurraa kaasnee gama tiiktookiinis odeeffannoo simbiraa ga'uudhaaf jirra. Hirphaa gammachuun ture waan nu caqaftaniif guddaa sin galateeffannaa. Lafa nagaa bula.